0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa

0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj drugar, opa vika

0: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj drugar, opa vika ste imali kibik, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da, da,

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Deško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klavi svoje drugar, opa, vi kad ste imali keyboard, audio, monitori,